Atzo, eta beraz, batzak eta zantzatak izan zuzienak dira, zitan zabaitietan, nola zanot, atzorekin txakoizatik, jarotz bat zantzara, hor, atzorekin pritzelan, jarotz bizan

0: batzeko zango baleko. Kamileta hau koiru izteko lirako zautzeko eta zateko handa koiru zan ezauke tau lirizari.
1: Uni, koiru zan koide, zomen muri bat atorten koiru zuzu pura hau da uni, paniko mundu zukni, bat bambiru uni, rukro bizurik apu haru talkin nidazta, zaksen hori dekin ezatzen.
0: Poiru da esunke taraparekin bat, no? Bozke dut lan zuen dezakin da?
1: Bizu badek zelantza. Poiru da esunke dekio gani, turun dezunatzi biztan da, goi harukotzen.
0: Guardia zara zara handikan,